0: Brennheite spørsmål.
1: Og endelig det klar for finalen i Brennheite spørsmål. Ukas beste får en middag for to hver 3000 kroner, og det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål, så ukas siste deltaker må svare på 14. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Oda.
1: Oda, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Ringsaker.
1: Og hvor gammel du?
2: 28.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Åh, jeg har bursdag.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg tente lys.
3: Hvilken dyrelyd er du best på, Oda?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han snorker, kanskje litt sent ute, og soler borti.
3: Gi meg tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er løsningsorientert, morsom og imøtekommende.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvilket treslag dette?
3: Hvem kranglet du med sist?
2: En maskin.
3: Om hva?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen.
3: Hvilken av dine ekser liker du best i dag?
2: Det må bli Tobias.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var ikke helt enige.
3: Hva en fun fact om deg, Oda?
2: Jeg liker hunder.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
1: Hva var det du og Tobias ikke var helt enige om?
2: Nei, det får bli mellom oss nå.
3: Jeg liker at du er sånn privat finnes ikke på kjetløggen.
1: Ok, hva var du kranglet med en maskin om da?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen på en gjennomføring.
1: Hvordan krangler du med maskinen?
2: Nei, det litt trangt da.
3: Ja, du må dra litt inn og sparke litt inn på en måte.
2: Ja, vær litt sur kanskje.
1: Ja, hva sier du da?
2: Nei, det ikke så pent å si på radio, så det...
3: Oda smart.
1: Hvor du står og banner og skjelder ut maskinen.
2: Det kan jo hende.
1: Ja, herlig.
2: Du
1: måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne i dag.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så svarte du på 12 spørsmål.
2: Det var nesten.
3: Det var nesten, Oda. Så må du ha en nydelig helg på Dyrskuen.
2: Jo, takk.
1: Ha det. Også gratulerer til Jan Åge Skjulsrud fra Mjøndalen, som er ukas vinner og får en deilig middag for to hver 3000 kroner.
3: Ja da, og det ofte smart å være med tidlig i uka, fordi resultatet ditt blir jo stående helt til noen slår deg. Så gjerne meld deg på for å være med på mandag, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904. Baby,

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag. Vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell altså i morgen med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink til ordspill.
2: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
2: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, det er sant.
2: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
2: Ja, det gjør jeg.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. Det er 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der er 5 sekunder
1: gått. Der var tiden ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn. Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
3: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om. 150 eller noe?
2: 176.
1: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Det trommer, vet du.
3: Ja, men skulle,
2: nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven. Hva er verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet?
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42, okay, 42. Bra forslag.
3: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
3: Og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
3: Ufestet?
1: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Jeg aner ikke hvordan du gjør det.
2: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
2: Ja. Enig.
3: Jeg vil klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss, Selda.
2: Takk.

0: den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det.
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men sier